0: Klockan är 8 på en onsdagsmorgon. Detta är frukostshowet på 1FM. I kväll ser konsert I parken med bland andra Luciana Även jag har lyst att vinna biljetter till den konserten. Då må du följa med rätt över 8:30. För din möjlighet till att sticka med biljetter till det och en vän. Snart blir det nyheter och där har du översikt, Endre.
1: Jag har översikten och jag har också sett några nyheter som jag nästan inte är säker på om jag tør att dela. Så jag sitter på den en timmes tid till, men du kan glädja dig till klockan 9 för att se det sån. Jag tror jag slipper den där. I mellantiden så ska vi snacka om det som tegnar till att bli en klassiker I fotboll-VM, Argentina, England. Sist de to møttes, så det var drama, var I 1986. Guds hånd, skåringen til Maradona blant annet. Og vi skal også høre at NRK får massevis av klager, og mest av disse klagene går på kommentatorene. Jeg har mer straks.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån. Det enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplats? Mobil, campingvogn, kanske flott veteranbil? Skåla Eiendom ska nu sätta upp 18 lagersektioner in på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM, yes.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.